să dai garofăre și avură, în jardinera sa primăvera. La autumnă mi-e se vinia menelare, ce canto